Miseriatur nostri omnima tens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. In indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis,